de asofo nu bi nma ye ntina me penya me sem tie wo eto kwenya fa to kenya me sem sendo bi wura dwuma ba sem no kame na sem no twibe da bi ada wonya me sem dasoro nkododo so bi konu ma dro pa na wati obeto odo na go baby nya eye nyame na aye ne sa e da se pa Avril Odonko was a daddy bompa ye ma o pa pa pa pa pa

mepese obede nyame ase na afi wape baby atena bese eni okwia da ye di nyame mu abamu bi eh ntika kre be ka bi ya memu abamu bi omedi kan di okwia da na xe obo ti ana mepese ebedu wa na me failu eti de nyame ase na pe baby tena na ye mbra na samaso ensem bi nyame di achenye ne aye nemu nansan ntamo no menwie ne nemawo na mo baby a medru bi ya medbisiwo na afi mama akuyamu abemubi.